0: Bonsoir, mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Diffusion Télévision Française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir, Jean-François.
1: Bonsoir, Michel Tapette.
0: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
1: À Tel Aviv, Archot de Béry, à part de la Ramsine, de la Charab, de la Mastrie, Arcane,
0: Venez. Vous avez des informations?
1: Réseau sur Jean-Baliel, Perte-feu, Marsa, des informations de la Paris, mais j'en dis vous la Perte-feu, Azitlé, Ziz, Assassin, même temps, j'en dis Parpe, Matleux, Eson, le parfait, les ainsi. Prête, Merchot Zigle Parfum, de la Jacques Chirac, la psyropathe à Roche Charmoutier, de la Parseneur, de la Atomic Bombing, de la Perseneur. Avram, Beigal, la Chorat, de la Saknaï, la Femmator, d'Assis, Soissard, Gaffortamet, de Coupatrolim, de Roque Benemet. Prête, Admissou, de Pertochons, du Numavisé, du Teparni, le Mamarteur, Yossi Beylin, Clavla, Bobidi Bambam, la Femmator. Il se met à Pémidé, Pablo, Grachem d'Avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, le Parteur.
0: And now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
2: Good evening, Sasha Titon.
0: Good evening. How are you, Yuri?
2: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулка я, миводка я, бахраводя. Завоником, товарищ, милитерка я в Чечении. Мы ж в Чечении, а мы я тыш в Чечении. Редита знак по пол Кражнаваля. Израилка, Россия, Хейфатка, Технионка, Шанхула, Венка, Лахарбанка. Наша пизда, мать, я, товарищ. Хорошо, поплакуй.
0: And on to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm Gürüm. Good evening, Gürüm Gürüm.
3: Good evening, Bürlüm Bürlüm.
0: Harim beni geri gürüm.
3: Babyalaştığınız zaman türküsü gürültü, İssa babyalaştığınız. Sıktı gürüm, patta berişan işanlul. Babyalaştığınız zaman türküsü İstanbul. İrninin babyalaştığınız zaman bulundu yürüşüm. Babyalaştığınız zaman yürüşüm. ישראלים ברברים גנבו מאנטלים מאפרות מגבו צלחות טוב שלא גנבו את הבלון כשפיש בביאלה שיסטם על טורקי איסטם אמירקיאן בורדר בביאלה שיסטים טורקי מניסטן אוזבקיסטן רמיניסטן נסטם ליה ג'ורה בביאלה שיסטם מרזם אללה בן עידן גילי גידים סב גידים אופנמי בן זון
0: דבר שסימו את הפי שלכם מחברת לערדיה ולגרביה מעה שמעון בחבות הסתבח שמו שמעון תלם ענה
4: את שמעי
0: ועשי הנק שמעון שמעון דור דור דור ביה שימני דור ביה שמעון שמעון
4: אה הוא עצים תופרת בסקר על בבא שיבת אחריו שרו על הצידה
0: זה כבר רבש
4: לבא שיבת עמלה אה גיאו לכהן וצח ידיק בידן מהבלין חלה דרבום שעדיה ברבנין עמלה לא מסתכלו יצחק סמיר דר גמד לגבות לגבות عمل لك سيرة شرقية وشبعة القماقي هاريك سارون دات باس شامن على الخلق دي بوق اللاكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار في ميكي بس ايما دونا العبوك زادي ايش عليها صفرك هاربان الخوان قلنا بريد رعي خلق سنة مليون شيكي لسلي لسلي والاخير نادا المنهيك قادول منهيك ها بيبي نتانيو دات وشوا مع سيبتوني مهي تلفزيون بلي بوسا تودا ربا لي سارا يستيشي عندها لي تي دي ها عندها لي تي دي الخايدي وتم خبيبي لو راه تاكلو مهبله

0: נשיר לשני זאמרים, אבל אין לנו תקציב לשלם לנגנים. אנחנו ערבים, נחמדים למזיקים, אני כותב שירים ומחמוד עושה תופים. יאללה מחמוד, אל תתבחש, תראה לכולם אתה יודע ערבייס.
1: אנחנו שנינו מאותו הכפר.
0: להיכנס לתעשיית המוזיקה זה החלום, אבל לא נותנים לנו לעבור את המחסום.
2: היום היו פעם סיני וסינית, ותראו כמה יש היום. אז האמת היא, את מרשה לי לדבר עם הגב אלייך? חן חן. כשנתבקשתי על ידי שידורי ישראל לבוא ולהתארח כאן בתוכנית איתכם לשעה קלה, מאחר וזו פעם ראשונה שלי, אז אני שאלתי, וכמה אני אקבל באבון הערב? אז אמרו לי, מה זאת אומרת, יש תעריפון. תעריפון? כן. לא. כן. טוב, אני לא ידעתי. אז באתי, לקחתי וראיתי, ואני רוצה לספר לכם קטעים מתוך התעריפון. אז עיינתי בתעריפון, ואני אדגים לכם כמה בדיחות, יותר נכון כמה מדורים. אז כתוב כאן, כתיבה לאמן בודד, בלי משפחה, 100 לירות, וצריך להביא לו סנדוויצ'ים. ניצב ברדיו מקבל 100 לירות, כי הוא גם נשאר לשידורים חוזרים. מסתרים לו לינה. אני רוצה לספר לכם בדיחה ב-260. זה בלי פואנטה. מספרים על ביל קרטר שרחב עם סוסו במדבר, ופתאום הוא רואה סנה. ביל לא התבלבל ולקח את זה שטחית מהמותן, ובשני כדורים קיבה את הסנה, ואז יצתה בת קול ואמרה, 260. זאת ועוד. למשל, מרועיין רם דרג מבחוץ, למשל הבן של אבא אבן. כאשר פגשתי באביל הראשונה, זה הבן, ונאמר לי ששמו ככינויו אבא, אמרתי לו, הייתי רוצה לסוח עם חכימה. ובכן, הלכנו, שוחחנו, פשפשנו, במעשינו פשפשנו, ופתאום הוא מעד ונפל. אך לפני זה אמרתי לו, אבא, אבן. במסגרת התעמלות חוץ לארץ, גם כן בהקשר לתעריפון, אז מצאתי שמה שהתעמלות חוץ לארץ משלמים למעמל 10 לירות עם אפשרות חד פעמית. וההתעמלות היא כזו.
3: בוקר טוב לגבתי. בתרגילי הערב נעשה מספר תרגילים. התרגיל הראשון הוא תרגיל לך. לך גברתי, כן, לך, עקרת הבית הנחמדה. יש לנו תרגיל לך. קחי סמרטוט לך. תרימי אותו קצת יותר גבוה, ואל תרמי אותי, אני יודע, זה הרדיו, את מסבנת. תרימי אותו קצת יותר גבוה ממה שאת חושבת, כן, הרבה יותר גבוה. זה ביד ימין, נכון? כן, ועכשיו מזלג ביד שמאל. יפה, הרימות? אין כמו. כשהמזלג ביד שמאל, והסמרטוט הלך ביד ימין, הסתכלי בראי, למה אדומה? לחמור. נכון. עד כאן, גברתי. את מזיעה? זה בעיה שלך. שלום ולהשתוות.
4: שירו שיר חדש עם שיפודניים יממה קנטטה לשוורמה אסמחו מתנקו
5: יא אלפון וחייה תעבו יא אלפון היום יא מדין אתה ראית את אלפון?
4: לא
5: אז מה אתה מתערב? ואיית אבוי חלפון, תראה את הפרסום שלך, עשה אותו לוח מודעות. ואיית אבוי היום יום הדין.
4: מנצ'ור, מה קרה?
5: אתה מה אכפת לך מה קרה? אתה חלפון אתה?
4: אני סוויסה, מה אתה?
5: אני יודע שאתה סוויסה ואתה, אל תתערב. סוס, סוס. يا حلفون وحيات ابوي حلفون حسي لك هيت عينيهم احد احد بالزقود اتلاقوا تم على غاك جيت بشوعي ما فلفل شم بصل وحيات ابوي يا ابن مدين.
4: طب ما كان منشور
5: عجل واخلي تمزرون حدا
4: مزرون حداش
5: وحياتي راجل في نيحو تشاين كانت يوتو ياشني عيش الحجاج
4: حجاج انا
5: محيط وحيات عبوي حجاج حلفان وحيات عبوي ايام يا مدين مزرون شليزي عسبيش تيك طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي بوايد وحبشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول ولك فرشو تكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحيات ابوي حلفون تبو بو اوتسي لك هاي تشينايم احد خين احد لو ولا بيش الخير رايكم مع برحة صياع حيات ابوي يوم يوم
4: اما المنشرة تيدي اسي وحلفونو بنا دم عصباني بس المنطة بتعصيك
5: ماني هني لو عصباني
4: انت عصباني عخشاب هني رويشة عصباني اما انتو فيس كريزة
5: هو كريزة كما هني كريزة هنا هني كريزة
4: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
5: لا انت قلتين عن دين كريزة خا ما هو كما كريزة انت امه وحيات ابوي حلفونا يوم يا مدين
4: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
5: يا لا انا ما اخبت لي اني مش شرفت بتسافر يا سلام
4: حلفون
5: حلفون
4: حلفون شرف بتسافر
5: لما هو شرف
4: لما شلو رسول اعلو تتايل دشلو لك تاقيمة
5: لما شيعلو تايل دام وفراحة يلدار الشعيد كمو عبيابة مخو عيرت كمو اميها ابوي اليوم يوم الدين
4: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
5: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بسرعة مين شبر حلفون
4: حلفون
5: لما شبر
4: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
5: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما ما يشلي تهدير شنو بس بيش انت كسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحيات ابوي يوم يوم هذي
4: منشر تشمع ممينك شو طفز كريزة تترحك ممينو كيلومترين
5: او بحيد ممينو
4: انا رأيت يطعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بوليع
5: بو
4: مخرسم
5: بو مكلل
4: بو مكلل
5: وبلع
4: وبلع كين بش الزي كلهم كرئمتو أخو البلع
5: يعني لو ما فعل ممينو
4: مكشا
5: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان منش معنا
6: ما عندنا مين
5: عين سويسا
6: اهلا سويسا
4: زي منشور ورسالة دبرت خبيزة عينيان
5: ريح الفول هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
6: بس هذي كفتا كتا
4: يوفي
5: ايزا كتا هي
6: لو يشار خيط
4: يشار خيط يوفي
6: يتكمر يوتر ما
5: يلدى انتليجنتي
6: هل تكزير
5: ما فينا اخونا اخون كمو عبية
6: هل تكزير هل تكزير
5: يمكن يفاء كمو عايز كمو عمية يلي حرفان هل رسل دبرت خباها مع حد تمين קיבלת הלוואה
6: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
4: כן אני אמרתי
6: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה
4: יופי יופי
6: גם כי נתנו לי תמיכת הורים
4: מגיע לך
6: אני אין לי הורים
5: תראה חלפון
4: תגיד לו בעניין העז
6: איזה
4: איזה عايز وخلت اسبيس
6: ايه يا اسبيس ايه يا اسبيس
5: אני דיברת עם סוויסה.
6: על מה דיברתם אתם?
5: אני אמרת לו, תדע לך, העד שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
6: איפה תלך?
5: שתבוא אצלי.

0: كباب شيشليل ايه يونايتد مانجل ايه ايه
1: بيوتنا بيو يو يو يو يو شام نتبكشنا على دينيس سي ان وهأهول بترجمة الشير هذا لإنجليزي ملتامي لهناتو של מיסטר ג'ימי קרטר شام בדב קמפינג שכידו לכם ג'ימי קרטר הוא שומע عربي אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: זהו, אברהם. מכאן אתה כבר תסתדר לבד. תודה רבה. הצלתם אותי. נורא חשוב לי לחיות כאן, כי כאן נולדתי. כאן יוולדו לי ילדיי, כאן אבנה לי את ביתי בשתי ידיי. ובעוד שנים 2000, סוף לנדודיי. אז תודה, להתראות לכם. רגע, אני לא הצעתי לכם. ליסטיק?
1: לא, לא, זה בסדר.
0: לא? להתראות.
2: דמת.
3: מה קרה, דג?
2: אני שומע את הבריטים מתקרבים.
3: אל תדאג, דג. תמיד במצבים האלה שאין לנו לאן לברוח, אנחנו נעלמים ועוברים למשימה הבאה.
2: נכון.
4: טוני? טוני! קוסמק, טוני, הזבל! טוני, הבן זונה! עזבו אותי, אני מעדיד, עזבו אותי, אני מעדיד, אני מעדיד! עזבו אותי, אני מעדיד, טוני!
5: אושר חדש עם שיפודניים יממה קנתת לשוורמה
6: אלפון!
5: אשמח ומצאתי
6: יא אלפון! וחיית עבורי אלפון היום במדים
7: אתה ראית את אלפון?
0: לא
7: אז מה אתה מתערב? وحيات عبوي حلفون طلعت البرسوم شلخا أحسي وطلوح مدعوت وحيات عبوي يوم يوم الدين
8: منشور ما كرا
7: أنت ما أخبط لك ما كرا أنت حلفون أنت
8: أنا سويسة ما أنت
7: أنا يودي يا شاتا سويسة وأنت هل تتعرف سس يا حلفون وحيات عبوي حلفون أحسي لك أنت هنا مع حال أحد بذوقات اتلي اوتام على غاك جيت يمشوع ما فلفل شوم بصل وحياة ابويا يوم يا مدين
8: طب ما كان منشور
7: اعجل واخلي تمزرون حدا
8: المزرون حداش
7: وحياة راك لفني حد شاي خليتي اوتو يا شنيا في الحجاج
8: حجاج
7: انا وحياة ابويا حجاج حلفان وحياة ابويا يوم يا مدين مزرون شلي اللي عسبيشتك طرنقولون شلو مستوبين مثلي بوايد وحمشي على شلحانوات على عرونوات ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحيات ابوي حلفون تبو بو وشي لخايت الشنايم احد خين احد لو ولا بيش الخير عليكمو مع برحة صياح يا
8: ابويا يوم يا منشور انت يا سي وحلفون بندم عصبني بش ما انت متعصب
7: انا يعني لو عصبني
8: انت عصبني عشان انا رويش انت عصبني بس انت في كريزا
7: هو كريزا كمان كريزا انا يعني كريزا
8: انت دع لي خشين دين كريزا تخاك دين كريزا تو
7: انت كمكين عند كريزا تخا ما هو كريزا انت امه وهي ابويا حلفون اليوم يا مدين
8: منتو تقول لي مش شرفت بيت السفر
7: يا لا انا ما اخبط لي اني من شرفت بيت السفر يا سلام
8: حلفون
7: حلفون
8: حلفون شرف بيت السفر
7: لما هو شرف
8: لما شلو رسول اعلوت تا يلدا شلو لك تا جيما
7: لما شي اعلوت يلدا مفرحت يلدا الشعيب كمو عبياب من خعيرت كمو اميها ابوي اليوم يوم الدين
8: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
7: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
8: حلفون
7: لما شبر
8: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
7: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بيش اللي تهدير شنو بس بيش انت كذب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحيات ابويا يوم يوم هذي
8: منشور تشمع مني كشو طفس كريزة تترحك منه كيلومترين
7: هو بحي منه
8: انا رأيته طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر ومكلل ومخرسم وبولع
7: ومخرسم
8: ومخرسم
7: ومكلل
8: ومكلل
7: הוא בולע.
8: הוא בולע, כן? בשביל זה כולם קוראים אותו, אכול בלע.
7: אני לא מבעד ממנו.
8: בבקשה.
7: חלפון! חלפון! תראה חלפון! מה נשמע?
9: מה עניינים?
7: הנה סוויסה.
9: אהלן סוויסה.
8: זה מנצור, הוא רוצה לדבר איתך באיזה עניין.
7: תראה חלפון, אני דיברת עם סוויסה. אני אמרת לו... מה עם הילדה?
9: בסדר, היא קפצה כיתה.
8: יופי, כן, קפצה, יופי.
7: איזה כיתה הן?
9: לא, ישר חן.
8: ישר חן, יופי.
9: היא תגמור יותר מהר.
7: ילדה, ילדה אינטליגנטית.
9: אל תגזיר.
7: מה זה נכון, נכון, כמו אביה.
9: אל תגזיר, אל תגזיר.
7: גם כן יפה כמו עץ. כמו עץ. תראה, חלפון.
9: כן.
7: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
9: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
8: כן, אני אמרתי...
9: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
8: יופי, יופי.
9: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
8: מגיע לך.
9: אני אין לי הורים, אתה יודע.
7: תראה, חלפון.
8: תגיד לו בעניין העז.
7: איזה עז!
8: לא, לא, לא.
7: איזה עז! איזה עז!
8: שהעז אוכל את האספסט.
7: איזה אספסט? איזה אספסט? אני דיברת עם שושע.
9: על מה דיברת?
8: לא, לא, לא.
7: אני אמרת לו?
8: כן,
7: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
9: איפה תלך?
7: שתבוא אצלי.

الإخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب ترشو لي لتسيك ببنك معيرم أمان دقول أمان دقول أخل أرمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحو أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلني سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. אני אקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.